Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

Det var Kim Larsen vi hørte der med låten Soldater, kamerat. Da skal vi ha en låt med Hepstars, og den heter There is Love.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt tirsdag 2. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med Tom Petty and the Heartbreaker her med Learning to Fly.

dette her var udødelige Creedence Clearwater Revival det, og Looking Out My Back Door. Nå skal vi over til en dame, og vi skal snakke litt om blomsten og biene. Jeg skal ikke ta med det, for det ikke jeg rette person til, men Alma Cogan kommer her med The Birds and the Bees.

det var Ronald Hornberg det, og jeg vil spille tango. Og det gjorde han også, det var så det gikk unna det her. Men vi skal til ABBA og melodien Voulez-vous som neste.

Elvis Presley og Surrender der altså. Vi gir oss ikke, vi skal til en melodi som faktisk en filmmelodi fra en av filmene om om godeste ja, nå skal du se godeste Åsa Nisse og jeg ikke helt sikker, men jeg tror at den hentet fra en film som heter Åsa Nisse i rakettform. Jeg har filmene, eller har noen av dem, men, og jeg har den der, men jeg ikke helt sikker på om det si eller så, men jeg mener den fra filmen Åsa Nisse i rakettform. Og det Jokkmokks Jokke som fremfører Gulli Gullian,

0: House here, var det her med Too Sweet, og jeg sier hallo, ja. Hallo, ja. Hallo? Hører ingen der. Da betyr det at jeg gir svaret på spørsmålet her nå. Hvem ble valgt til konge 17. mai 1814? Det var Christian Fredrik. Hva tapas? Det spanske småretter. Gjennom hvilken europeisk hovedstad renner elva Tiber? Gjennom Roma renner den. Hvilken bransje hyller seg selv under gullruten? Det den norske fjernsynsbransjen. Og så var det spørsmålet til slutt. Var et jordeple som mange spiser på den tida her da? Jeg tenker klokkeslett, det middag da. Og da tenker jeg poteter, altså en potet. Det kan jeg ete hele året. Du kan synge det også, men jeg orker ikke å synge. Kan du sangen? Ta en potet og så...
1: Ta en potet, ta gjerne 4-8 tale eller et eller annet sånt, er det ikke det?
0: Jo.
1: Er portveien 2?
0: Ja, barndomsminner her. Det det jeg tenkte på. Det helt sikkert. Så giraffen i farta og det som var?
1: Giraffen vaffen.
0: Barndomsminner midt oppi alt i middagstider.
1: Giraffen laffen gir aldri blaffen.
0: Ja, var det noe sånt?
1: Det var noe
0: sånt. Jeg husker
1: det. Ja,
0: jeg husker det.
1: Det var et eller annet.
0: Jeg var sånn bortsett regler der.
1: Ja.
0: Men vi skal...

efter ganska löst. Han prøver på en omfamnelse, men han treffer et bord like ved. Ambassadør har åpnet sitt hjem, ambassadør han svinger lett, ambassadør han står på glem. På en

0: Bingo.
1: Da har vi en ny vinner på tråden. Hallo.
2: Hallo, det Roger Larsen.
1: Bingo på tallet.
2: 79.
1: Skal vi se, Roger. Hvor har du kjøpt blokka det igjen?
2: Yngest på Sokna.
1: Sokna, så må jeg få et kontrollnummer.
2: 972.
1: Da kan du lese at hvor rekker.
2: 5, 12, 39, 63, 79. 16, 26, 44, 69, 90.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 500 kroner.
2: Ja, hei, hei.
1: Ha det. Det var bingo på tallet 79. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter. Vi på tre rekker og 1000 kroner. Og det neste tallet ut, det 29. 2, 9.

0: bingo.
1: Da har vi med oss en ny vinner. Hallo?
2: Hallo.
1: Bingo på tallet?
2: 65.
1: Og navn?
2: Ingvar Skinstad.
1: Hvor har du den blokka kjøpt?
2: Extra Vision.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 4476.
1: Det var der. Da kan du lese en rekke for meg.
2: 9-11-22-65-84.
1: Den var helt riktig. Ingvar hadde bingo på 19 trekk. Jeg vet ikke om han har krus fra før.
2: Nei, det var han ikke.
1: Nei, men da ligger han godt an til å vinne krus, vet du.
2: Å, så bra.
1: Ja, vi får se. Vi får se.
2: Ja.
1: Greit.
2: Takk skal du
1: ha. Ha det, ha det. Det var bingo på tallet 65. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter vi på to rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut, det er 87. 8, 7,

0: vi med oss en bingovinner. Hallå?
1: Hei, bingo på 41.
0: Og navn?
1: Det Anne Aslaksen.
0: Anne Aslaksen. Hvor den blokken kjøpt?
1: Priksen på Krøda.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 2855.
0: Da skal du få lese tre rekker.
1: 13, 23, 68, 76, 87, 2, 28, 35, 41, 50, 36.

0: er det 300 kroner som skal deles ut. Hallo!
1: Hallo, ja. Bingo. Andre snippen.
0: Bingo på tallet.
1: Å ja, 28.
0: Det var ikke bingo på Anne Bedre Snippen.
1: Jo, det var bingo på meg.
0: Ja, jeg vet det. Hvor har du kjøpplokka det igjen?
1: Spar Prestfoss.
0: Spar Prestfoss. Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 3296.
0: 3296. Den er der. Da kan du lese her rekke for meg.
1: 28, 32, 47, 65 og 74.
0: Den var helt riktig, men har du krus fra før?
1: Nei.
0: Nei, da er du den heldige vinneren av Radio Modums jubileumskrus i kveld.
1: Åh, var jeg kjapp?
0: Ja, ja det, du var 15 trekk på den, så den var du kjapp på. Gratulerer med krus.
1: Jo, takk for det.
0: Bare hyggelig, ha det bra. Det var bingo på 28. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter vi på to rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut er 41. 4-1.

0: bingo.
1: Da lurer jeg på om det en bingo-vinner. Hallo?
2: Hallo, ja. Jeg bingo på 82.
1: Og navn?
2: Jorunn Enger Johansen.
1: Jorunn Enger. Hvor har du kjøpt klokka di igjen? Hallo?
2: Hallo?
1: Hvor har du kjøpt klokka?
2: Jeg hører deg ikke.
1: Å, nei, du hører meg ikke. Hvor har du kjøpt klokka di? Hører du det?
2: Bondpris I Skottsalva.
1: Bondpris. Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 34706.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
2: 31 46 51 60 82. 2 16 28 41 74.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 500 kroner.
2: Ja, fint, takk. Men du, jeg hører deg ikke på. Jeg må høre på radioen for å høre hva du sier.
1: Åja, du hører. Du hører meg ikke nå?
2: Nå hører jeg deg, men jeg har ikke hørt deg nesten gjennom hele samtalen.
1: Å nei, ok. Nei, men vi kom i mål til slutt.
2: Ja.
1: Vi ble enige til slutt.
2: Ja. Ja, da, det går bra.
1: Greit det. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Det litt synd at det blir litt sånn... skur på linja, men det siste tallet, det var 82 som Jorunn hadde bingo på. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter vi på 3 rekker og 2000 kroner. Neste tall ut, det 39 39.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt tirsdag 2. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med Tom Petty and the Heartbreaker her med Learning to Fly.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og har du en gratulasjon som du vil sende til, for eksempel, som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa som du kan skrive til, det er post@radiomodum.no. Mark Amble skal være nå med Belong Together.